Definitivno bih rekla da ovo više nije trend preseljenja na selo, nego je to doslovno pokret. Spoznala sam da jako ima puno zapravo tipova ljudi koji odlaze na selo. Znači, nije isto da li govorimo o meni kao ženi koja je sama otišla živjeti u